0: ter mais.
1: Quer ver mais TV? Carrega o pacote Zap Mais a partir de 2.120 kwanzas por 7 dias. Zap, a minha TV.
2: E mama e tata, e mbuta unanga e mbebe muna malongi maana. E mwana kumfumfu ekeni nange, ulwege kala muna tela, ya tambula etsamba zekuntanina, muna kimbevo kia bundu, muna gutilu kia ketu, muna kosonzo ya mavimpi, kufuta kima. Tanina eyana eto ama ketu, muna kiaki kimbevo, inanga mbebe ya mase, ye ya wantu awonsoni. Kumfanika etsamba eunu, ilutani nuluandi, muna kiaki kimbevo, muna zingu kiandi, kia ukulu.
3: Muna lusa disulu anzimu. Zakimvu kaka nsizamputu Luanzo ya ndundi luanzimbu Zakinkita za nsizamputu Ye luanzo ya salu kia mavimpi Ya nsiyangoda
4: Agora
5: agora na Afri Radio.
4: Na Afri Radio.
6: 1, 2, 3, 4, 5 Fita cassettes. Viaja no tempo com as melhores músicas do passado.
4: Fita cassette.
7: Fita.